Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetei.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Se spune că moda este ciclică, numai că unele tendințe ar fi fost mai bine să rămână în trecut. Tot mai multe vedete apar în public cu o țigară în mână, nu neapărat pentru că fumează, ci pentru că aceasta a redevenit un simbol al stilului și al rebeliunii. Specialiștii avertizează însă că este vorba în primul rând despre un fenomen de imagine care riscă să transforme din nou fumatul într-un simbol al rebeliunii, special pentru publicul tânăr, scrie ziarul italian Il Post. În ultimele luni, fotografii cu vedete fumând au reapărut frecvent pe coperțile revistelor și pe rețelele sociale. Printre numele asociate acestui nou val se numără Dua Lipa, Charlie XCX, Kylie Jenner și Hailey Bieber. Dar și actrița și comediana Megan Stalter, care a postat recent pe covorul roșu cu o țigară folosită ca element de recuzită. Pentru multe dintre aceste apariții, țigara nu este prezentată ca un produs de consum, ci ca pe un accesoriu menit să transmită nonconformism, senzualitate sau nostalgie. Fenomenul este legat de revenirea esteticii din anii 90 și începutul anilor 2000, spun criticii din lumea modei. Generația tânără redescoperă stilul acelei perioade, iar vedetele îl adaptează unei imagini care contrastează cu cultura ultimilor ani, dominată de preocuparea pentru sănătate, alimentație și un stil de viață echilibrat. Astfel, țigara este folosită mai degrabă ca simbol al libertății și al rebeliunii decât ca element care promovează în mod direct fumatul. Creșterea vizibilității țigărilor este observată și în industria divertismentului. Potrivit unui studiu realizat de organizația americană, numărul scenelor în care apare tutunul în cele mai urmărite producții de streaming destinate tinerilor s-a dublat în perioada 2021-2022. Imagini cu personaje care fumează apar atât în seriale dramatice cât și în producții animate, iar videoclipurile muzicale includ tot mai frecvent astfel de secvențe. Specialiștii în sănătate publică atrag atenția că expunerea repetată a imaginilor cu celebrități fumând poate influența percepția adolescenților și a tinerilor asupra acestui obicei. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății estimează că tutunul provoacă peste 8 milioane de decese la nivel internațional. Reducerea atractivității fumatului în cultura populară a fost una dintre principalele strategii folosite în ultimele două decenii pentru scăderea consumului. Revenirea țigării ca element de stil nu înseamnă neapărat că mai mulți oameni fumează, însă există semnale că transformarea ei într-un simbol al eleganței sau al rebeliunii poate diminua mesajele de sănătate publică și poate influența generațiile viitoare.

Se pare că nici zeii nu puteau lipsi de pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Muntele Olimp, unde mitologia spune că locuia Zeus și ceilalți zei ai Olimpului, a primit una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale pentru patrimoniu. Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul celei de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial desfășurată la Busan, în Coreea de Sud, ceea ce face ca Muntele Olimp să fie unul dintre puținele situri din lume desemnate drept patrimoniu mondial mixt, atât pentru importanța sa culturală, cât și pentru cea naturală. Venerat în mitologia greacă drept locuința celor 12 zei olimpieni, Muntele Olimp este totodată una dintre cele mai bogate zone ale Europei din punct de vedere al biodiversității. Acest masiv găzduiește aproape 2000 de specii de plante, inclusiv zeci de specii care nu se găsesc nicăieri altundeva pe pământ, precum și numeroase specii rare de animale sălbatice. Oficialii greci au salutat desemnarea, apreciind că reprezintă o recunoaștere internațională de referință care va consolida eforturile de conservare și va crește vizibilitatea la nivel mondial. Puține locuri ocupă un rol atât de central în mitologia greacă antică, precum Muntele Olimp. Se spune că aici a stabilit Zeus curtea după ce l-a detronat pe tatăl său Cronos într-un război de 10 ani care a pus capăt domniei titanilor. Grecia a demarat procesul de recunoaștere a Muntelui Olimp ca sit al patrimoniului mondial încă din 2014, înscriindu-l pe lista provizorie, primul pas obligatoriu în orice procedură de nominalizare. Lista provizorie este locul în care țările includ siturile pe care le pot nominaliza oficial în următorii 5 până la 10 ani.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vikingii nu mai cuceresc mările, dar se pare că pot cuceri tribunalele. O navă folosită la filmările blockbusterului Odiseea a stârnit un scandal după ce proprietarii au susținut că a fost avariată și că despăgubirile promise au rămas doar în scenariu. Nava construită după modelul unei epave datând din jurul anului 1040, descoperită în fiordul Roxil din Danemarca, are o istorie de aproape 3 decenii pe mare. De-a lungul anilor a navigat pe Marea Nordului și Marea Baltică, ajungând chiar și pe coastele Canadei, scrie ziarul The Guardian. O organizație non-profit care administrează embarcațiunea în vestul Suediei afirmă că nava a fost folosită timp de 6 luni pentru filmul lui Christopher Nolan Odiseea, care rulează în prezent în cinematografe. După încheierea colaborării, proprietarii susțin că au găsit mai multe avarii, inclusiv la pupa și catarg, deși potrivit lor, compania Universal promisese că va suporta toate costurile necesare reparațiilor. Reprezentanții organizației spun că a solicitat doar contravaloarea materialelor folosite pentru readucerea navei în stare de funcționare, fără să factureze orele de muncă depuse de voluntari. Cu toate acestea, organizația afirmă că nu a primit aproximativ suma de $6,000 pe care o consideră importantă pentru activitatea sa. Președintele asociației spune că participarea navei într-o producție cinematografică de amploare reprezintă un motiv de mândrie, însă experiența a fost umplită de disputa financiară. Acesta susține că înțelegerea inițială prevedea rambursarea costurilor necesare reparațiilor, adăugând că suma este modestă pentru un mare studio, dar semnificativă pentru organizația formată din aproximativ 200 de membri. Vă reamintesc că filmul lui Christopher Nolan a costat peste $250 de milioane. Revenind la nava, aceasta a fost utilizată drept una dintre navele de escort ale flotilei, în timp ce embarcațiunea principală a lui Ulisse a fost reprezentată de o replică norvegiană. De cealaltă parte, compania americană de film Universal respinge acuzațiile. Un purtător de cuvânt al companiei a transmis că înregistrările lor arată că toate facturile referitoare la navă au fost plătite integral, inclusiv reparațiile. Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Dacă ai căutat vreodată secretul unei vieți mai sănătoase, s-ar putea să fie chiar în fața ușii. Specialiștii recomandă un gest simplu: ieși la o plimbare dimineața. Aer curat, mișcare și un început de zi care poate avea beneficii importante pentru organism. O plimbare de 20 până la 30 de minute făcută dimineața poate susține sănătatea inimii, controlul glicemiei și starea de spirit. Medicii spun că acest tip de mișcare practicat cu regularitate poate contribui la prevenirea unor afecțiuni cronice și la reducerea riscului de deces prematur. După trezire, spun medicii, organismul are nevoie de timp pentru a trece de la starea de repaus la activitate. O ieșire în aer liber pune corpul în mișcare fără să-l supra-solicite și poate fi mai ușor de integrat în program decât un antrenament intens. Mersul pe jos este o formă accesibilă de activitate aerobică. Practicat constant, acesta poate contribui la reducerea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea circulației și la menținerea unor valori normale ale colesterolului. Beneficiile depind însă de consecvență, spun medicii, care recomandă cel puțin 150 de minute de activitate aerobică moderată în fiecare săptămână. Efectele pozitive nu se limitează însă la sănătatea fizică. Mișcarea favorizează eliberarea endorfinelor, substanțe implicate în reglarea stării de spirit și în reducerea percepției stresului. Plimbarea de dimineață poate crea și o perioadă de tranziție înaintea activităților zilnice. Pentru unele persoane, timpul petrecut în aer liber ajută la organizarea gândurilor și la reducerea stării de tensiune. Expunerea la lumina naturală în prima parte a zilei ajută la reglarea ritmului circadian, ceasul intern care controlează ciclul somn-veghe. Acest lucru poate favoriza adormirea seara și un somn mai odihnitor, spun doctorii. De altfel, lumina dimineții transmite organismului că ziua a început și că contribuie la creșterea nivelului de energie. Beneficiile pot apărea, spun medicii, chiar și atunci când cerul este înnorat, deoarece lumina exterioară este în general mai puternică decât cea din interior.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Există vecini care dau muzica prea tare, dar există și vecini cu urs. Într-un oraș din Statele Unite, oamenii au fost ținuți 3 ore întregi de un claxon. Dimineața au aflat că vinovatul avea blană 4 labe și era blocat într-o mașină, evident. Animalul intrase într-o mașină lăsată descuiată și cel mai probabil împinsese ușa până când aceasta s-a închis și apoi s-a blocat. Fără nicio cale de ieșire, ursul a petrecut ore întregi mișcându-se prin mașină și apăsând în mod repetat pe claxon spre disperarea vecinilor. Dimineața însă, oamenii au deschis portiera șoferului de la distanță folosind o frânghie pentru a evita orice risc, iar ursul a ieșit în fugă și a dispărut în pădure, însă în urma lui au rămas un interior complet distrus, elemente de caroserie avariate și airbag-ul șoferului declanșa semn că acesta se activase în timpul nopții. Astfel de incidente sunt mult mai frecvente decât s-ar crede, mai ales în zonele unde urșii trăiesc în apropierea comunităților. În 2016, tot în Colorado, autoritățile au eliberat un urs care rămăsese blocat într-o mașină după ce devastase interiorul autoturismului în încercarea de a ieși. Un an mai târziu, în statul Carolina de Nord, un proprietar a fost trezit de polițiști care l-au anunțat că un urs era captiv în propria mașină. Animalul, ca și celelalte, distruseseră scaunele și airbag-urile, însă, mod surprinzător, lăsase neatins un baton de cereale aflat în interior. În 2023, un alt caz din California, o femeie și-a găsit mașina ocupată de un urs care sfâșiase aproape tot interiorul vehiculului. Polițiștii au deschis portiera, iar animalul a ieșit calm și s-a îndepărtat. Potrivit unei organizații locale, The Bear League, specializată în conservarea urșilor, numai în zona lacului Tahoe sunt raportate zilnic între 15 și 25 de cazuri în care urșii reușesc să deschidă autoturisme în căutare de hrană. Specialiștii spun că majoritatea acestor incidente au o cauză simplă. Mașinile sunt lăsate descuiate sau conțin alimente ori ambalaje cu miros puternic care atrag urșii. Odată intrați în vehicule, animalele împing ușile până când se închid și rămân captive, iar în încercarea de a scăpa, distrug aproape tot ce găsesc în interior.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Continuăm în emisiune și ajungem cu informațiile tocmai în Dubai, care iată îi recompensează pe rezidenții care își invită prietenii și familia. Beneficii de peste 700 de euro pentru atragerea turiștilor. Inițiativa vine într-o perioadă în care industria turismului încearcă să-și revină după impactul conflictelor din regiune și al scăderii numărului de vizitatori străini. Potrivit unui anunț făcut zilele trecute de biroul de presă al Emiratului, Ministerul Economiei și Turismului din Dubai a lansat campania A Dubai Invite, prin care locuitorii sunt încurajați să devină ambasadori ai orașului și să-i convingă pe cei apropiați să-și petreacă vacanța în Dubai. Programul este valabil în perioada 20 iulie-31 octombrie, iar rezidenții care reușesc să atragă noi vizitatori vor beneficia de reduceri și vouchere în valoare totală de peste 3.000 de dirhami, undeva la 700 de euro, cum spuneam la început. Recompensele pot fi utilizate pentru sejururi la hoteluri, restaurante, parcuri de distracții și alte atracții turistice din Emirat. Pentru a beneficia de aceste avantaje, rezidenții trebuie să-și înregistreze invitații pe o platformă online dedicată campaniei. Lansarea programului are loc într-un context dificil pentru sectorul turistic din Emirate. În mod tradițional, lunile de vară reprezintă extra sezonul, temperaturile putând ajunge chiar și la 50 de grade Celsius. În plus, industria turismului a fost afectată de tensiunile și conflictele militare din regiune. Deși Dubai rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Orient, cu aproximativ 19 milioane de vizitatori anual, imaginea de destinație sigură a fost afectată de războiul din regiune. Prin noua campanie de promovare, autoritățile speră să atragă mai mulți turiști internaționali și să stimuleze cererea într-o perioadă în care industria ospitalității încearcă să revină la nivelurile de dinaintea conflictului. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 8.
2: Andreea Pietroșel.
1: Este ora 10. Noua lege a integrității a picat la vot, de adoptare ei depind 770 de milioane de euro din PNRR. Liberalii și USR au anunțat că vor redepune proiectul de lege într-o nouă formă, fără amendamentul contestat, care în opinia lor ar fi fost neconstituțional. Războiul dintre Statele Unite și Iran se extinde, armata americană a lansat noi lovituri asupra unor ținte militare iraniene și incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. Președintele USR Dominic Fritz acuză PSD că a încercat să promoveze modificări neconstituționale la legea integrității pentru a-l viza direct după ce Senatul a respins proiectul. Liderul USR, prezent în studioul emisiunii Jurnalul de Seară de la Digi24, a calificat demersul drept un joc extrem de cinic, care a trecut o linie roșie a democrației și a susținut că modificările propuse urmăreau aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru conflictele de interese. De partea sa, Partidul Social Democrat a acuzat AUR, PNL și USR că s-au coalizat și că nu au votat legea anii, sacrificând 770 de milioane de euro din PNRR, citez, ca să-l salveze pe Dominic Fritz. Autoritățile au transmis aseară un nou mesaj ro-alert în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene 86 Borcea au fost ridicate de la sol. Un grup de drone a intrat în spațiul aerian național pentru 20 de secunde înainte de a exploda în Ucraina. Autoritățile Republicii Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energie electrică în intervalele cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Mai multe ne spune Valeria Vițu.
3: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile, în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și CET-uri în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Spania mobilizează armata după ce mii de migranți au pătruns ilegal într-o singură zi în Ceuta, enclava spaniolă de pe coasta marocană. Bărbați, femei și copii au ajuns în not pe teritoriul spaniol și au luat cu asalt centrul pentru refugiați. Copleșite de amploarea crizei, autoritățile locale au cerut sprijin de urgență guvernului de la Madrid. Măsura vine după creșterea numărului de tentative de trecere a frontierei și urmărește descurajarea migrației ilegale. Autoritățile spaniole spun că procedurile vor fi accelerate în baza

0: cooperării dintre cele două state. Incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. În Franța și Spania, unele incendii au fost stabilizate după o săptămână în care pompierii s-au luptat cu flăcările, însă riscul de reaprindere rămâne ridicat. În Grecia, mii de persoane au fost evacuate, iar Turcia a înregistrat și ea peste 100 de incendii în doar două zile. Mădălina Șerban.
1: În sud-vestul Franței apar primele semne de ameliorare, transmite Courier International. Incendiul din regiunea Bordeaux, cel mai grav din Franța de după al doilea război mondial, a fost stabilizat la aproximativ 42.000 de hectare. Focul nu a mai avansat de câteva zile, nici măcar atunci când temperaturile au depășit 40 de grade, care au venit odată cu al patrulea val de căldură din această vară. Autoritățile franceze se declară prudent optimiste, iar cei aproximativ 220.000 de oameni evacuați ar putea reveni treptat la normalitate. La intervenții au participat și 40 de pompieri români mobilizați prin mecanismul european de protecție civilă. În Spania, un nou incendiu izbucnit în apropierea frontierei cu Portugalia a dus la evacuarea a peste 600 de persoane din 11 localități. În regiunea Madridului, incendiul este considerat stabilizat după ce a distrus peste 25.000 de hectare. Riscul de reaprindere rămâne însă foarte ridicat din cauza caniculei, anunță prefectura. În Grecia, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din Creta. Incendiul, alimentat de vânturi violente, nu este încă sub control, iar doi pompieri au murit în intervenții. Și Turcia se confruntă cu numeroase focare. Autoritățile au înregistrat 115 incendii de miercuri. Dintre acestea, 110 au fost aduse sub control, a declarat joi ministrul turc al agriculturii.
0: Am ascultat pe Mădălina Șerban, iată acum datele meteo. 26 de grade sunt în capitală la această oră. Aceeași temperatură se înregistrează la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău. Sunt 25 de grade la Sibiu, 27 la Craiova și 29 la Timișoara.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the Hit Radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Thou shall say.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PSD și AUR au încercat o ambuscadă împotriva primarului Timișoarei, Dominic Friță, prin legea integrității, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproape 50.000 de migranți au trecut în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore. Crucea Roșie Americană a anunțat că rezervele de sânge din Statele Unite au ajuns la un nivel de criză. PSD și AUR au încercat o ambuscadă împotriva primarului Timișoarei, Dominic Friț, spune la RFI deputat.

0: vedea ca legea să se aplice retroactiv în așa fel încât cei găsiți în conflicte de interese să-și piardă mandatul. Fostul ministru al justiției, Stelian Ion, critică demersul și anunță că legea va fi refăcută.
1: Chiar de la tribuna Parlamentului și cei din PSD, domnul Zamfir, dar și anumii suveraniști, așa ziși suveraniști, au declarat răspicat că legea este împotriva primarului Timișoarei, președintele USR Dominic Fritz. Deci încalcă absolut orice regulă elementară de drept, orice principiu juridic. Nu poate da Grindeanu o lege prin care să invalideze mandatul ca așa vrea el. Chestiunea asta seamănă mai degrabă cu o golănie, cu o ambuscadă și este clar că ar fi picat la orice test de constituționalitate și că nici Comisia Europeană nu va accepta o lege într-o asemenea variantă.
0: Greva din sănătate a fost suspendată. Federația Sanitas anunță că dă o șansă politicului să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării, precizează sindicaliștii. Sanitas adaugă într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a organizației că obiectivele pentru perioada următoare sunt negocierile cu un alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent și mai echitabil, negocierile fiind purtate cu un factor politic cu putere legală de decizie, fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat, mai precizează sindicaliștii. Curtea de Apel București a suspendat 6 hotărâri ale guvernului Bolojan la sesizarea PSD. Este vorba despre hotărâri date săptămâna trecută în diverse domenii, printre care se numără și protecția persoanelor cu handicap. De altfel, Sorin Grindeanu a anunțat la începutul acestei săptămâni că PSD va ataca în justiție 12 hotărâri luate de executiv, pe motiv că guvernul demis nu ar avea dreptul să mai adopte hotărâri. Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproape 50.000 de migranți au trecut în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord în ultimele 24 de ore. Cel puțin 18 persoane au murit înnecate. Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să viziteze Ceuta astăzi. Anca Năstase cu detalii.
2: Măsurile luate nu reușesc să facă față valului de oameni.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Check it out.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PNL și USR au depus astăzi în Parlament o nouă variantă a legii integrității după ce ieri Senatul a respins în calitate de cameră decizională primul proiect. Nivelul foarte scăzut al Dunării pune sub presiune sistemul energetic și din Ungaria și Donald Trump a anunțat noaptea trecută un acord privind dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din fâșia Gaza. PNL și USR au depus astăzi în Parlament o nouă variantă a legii integrității după ce ieri Senatul a respins în calitate de cameră decizională proiectul care urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind bani europeni. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrații au în calcul două scenarii prin care să își impună din nou amendamentele. La RFI, jurnalistul Sebastian Zachman amintește că singurul scop al PSD rămâne îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
3: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus, da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus, da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta e prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
1: Sorin Grindeanu,

0: incompatibilitate sau în conflicte de interese la intrarea în vigoare a legii, își pierd mandatul în termen de 30 de zile. În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu l-a acuzat încă o dată de eșecul legii salarizării.
1: Doi oameni care au luat țara și legile pe persoană fizică, disperați să rămână în funcție, mistifică cam tot ce ține de Constituție, ciuntesc legile și îngroapă toate domeniile prin acte administrative nelegale. Unul crede că rămâne primar și a blocat prin negocieri politice ascunse legea integrității. Îl anunț însă că există decizii clare ale justiției și oricum pleacă acasă. Așa că lucrurile sunt închise. Cel de-al doilea insistă să rămână chiar și demis și a reușit să scoată aproape toată România în stradă. O spun încă o dată clar, aștept de la Ilie Bolojan legea salarizării.
0: Nivelul foarte scăzut al Dunării pune sub presiune sistemul energetic și al Ungariei, centrala nucleară de la Pax, care produce aproape jumătate din electricitate.

oblivious time, unending smile. The oblivious time.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni în sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Crăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Acea. Grr, ha, ha, grr, bumba, grr, ha.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you.
1: 91,7

Mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.